Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Di Kanjeng Nabi nerangno ne hadis Abu Lahab, puja Abu Lahab niku besok neng neraka Jahim tiap-tiap hari Isnin siksanya diringankan seminggu pisan lumayan. Ini hanya gara-gara tahu bunga pisan tok.

Bapak-bapak, niki dikutip saking kitab Salalimul Fudola karya Asy-Syaikh Nawawi bin Umar Banten. Iki bapak-bapak, bon kula terjemah nganggo basa Indonesia. Ora sah diterangno mun paham, nggih. Mun paham putane Nabi pira? Pertama sapa, kedua sapa? Bapak, selama niki kita niku dereng kenal, nggih. Demen kanjeng Nabi tapi gak roh keluargane. Demen kanjeng Nabi tapi gak roh istrine. Niku jenenge demen kurang sempurna. Demen niku para bapak mengerti keluarganya, mengerti nasabnya, mengerti menantunya dan lain-lain.